nan tha di o na siem mo che le na ho chu nhe to lu cha na tin cho tu yat kha na ya cha na tin ve cho ta tông chân chơi ô ô tiêu yêu ô tê ta lô là tê nín chí à nín phun ta vi hù khoa mà liàng hình ô dìa tù ô dìa nà yô nín chí Ya ma hi wi hong kwa ma ya ben o ta nye te hong kwa ben kwen o xin se